0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yên An Radio International.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tuần âm nhạc Trung Quốc do Ban tiếng Việt và kênh âm nhạc Đài Phát thanh Truyền hình Vân Nam cùng thực hiện bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt. Mong rằng các bạn sẽ ưa thích.
4: 音乐无国界, 中国音乐周, 来自中国的 音乐问候.
1: Âm nhạc không có giới hạn, lời chào âm nhạc đến từ Tuần âm nhạc Trung Quốc.
5: Hey, 各位越南的听众朋友，大家好，我是中国云南广播电视台音乐广播的节目主持人周东驰。您现在正在收听的节目是《中国音乐周》，在今天节目当中和大家分享华语流行乐坛最具影响力的人物以及他们的音乐作品。先来请出我们的越南主持人和我来一起主持今天的节目吧。
3: Xin chào các bạn thính giả Việt Nam, tôi là Thu Hiền. Trong chương trình này, Chu Đông Trì và Thu Hiền xin giới thiệu với các bạn những ca sĩ tầm vóc nhất của làng âm nhạc lưu hành tiếng Trung và nhạc phẩm của họ.
5: 中国音乐周，接下来时间首先要介绍的这位华语流行音乐教父，他就是罗大佑。罗大佑的名字就像是一个音乐时代的标签，记录着变迁和发展。从80年代到现在，整整过去了有30多年的时间。Oh my god， 30多年了！他和他的音乐就像是一个标签一样。正如周杰伦曾经这样说：“流行音乐很少能够流传过3年的时间，而罗大佑的歌就做到了。”接下来时间，首先要我们来听一下罗大佑。很经典的代表作《恋曲1990》。
3: Các bạn thân mến, tháng 4 năm 1982, La Đại Hữu đã cho ra đời tập album đầu tay Chi Hồi Già Dã. Từ đó đã làm thay đổi triệt để hình thức nghe bài hát lưu hành tiếng Trung. Chặng đường âm nhạc của anh cũng chính là hình ảnh thu hẹp của âm nhạc lưu hành tiếng Trung. Những bài hát của anh như Tình Khúc 1990, Thời Thơ Ấu, Câu Chuyện Thời Gian, v.v. rất được mọi người ưa thích và có sức ảnh hưởng vạch thời đại cho sự chuyển đổi phong cách dân ca vườn trường nói riêng và phong cách làng âm nhạc lưu hành tiếng Trung nói chung trong thời kỳ cuối những năm 80 đến đầu những năm 90 thế kỷ trước. Những bài hát do anh sáng tác cũng được nhiều ca sĩ hát lại. Trong tiết mục này hôm nay, Chu Đông Trì và Thu Hiền xin đặc biệt mời các bạn thưởng thức bài hát Tình Khúc 1990 của La Đại Hữu.